Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Sí, Radio de Galicia, música e información.
1: Let's go.

0: Novas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 4:30 da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenemento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario escarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este luns ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que abra unha negociación co Goberno de España sobre o novo modelo de financiación autonómico. Segundo explicou durante unha visita a Illa de Arousa, a proposta actual parte de 587 millóns de euros para Galicia, pero considera que esa cuantía podería incrementarse ata unha franxa de entre 900 e 1.000 millóns se existe vontade negociadora. Besteiro asegurou que aínda hai marxe para negociar durante este mes de xullo e criticou que a Xunta ao seu xuicio manteña unha posición de bloqueo e rexeite sentar a dialogar sobre o financiamento autonómico. O líder socialista tamén cuestionou a política financiera do Executivo galego, lembrou que, segundo indicou, a Xunta dispón dun superávit de 190 millóns de euros que destinou á amortización de débeda e contrapuxo esa decisión ao rexeitamento da condonación de 4.010 millóns de euros de débeda ofrecida polo Goberno Central. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro.
3: Como saben, a proposta do Goberno está unha proposta que toma como base o ano 23 e fai proxeccións o ano 27. Por tanto, estamos falando de 587 millóns que eu digo, ademais, que se pode negociar e se debe negociar para mellorar ese financiamento. Podemos chegar aos 900, unha horquilla entre 900 e 1.000 millóns. Pero, claro, ten que haber unha vontade de que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se sente a negociar co Estado, se poñan de acordo, e por suposto é o sitio onde hai que poñer esas reivindicacións xustas que Galicia merece.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, si Radio. Somos como a ti.

0: As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da Fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada a conectar o norte do país con Galicia e co resto do territorio portugués. A proposta de situar a estación afastada do núcleo urbano coincide cun modelo empregado noutras infraestruturas ferroviarias, nas que as terminais constrúense fora dos centros das cidades. Segundo o proxecto presentado, esta nova localización formaría parte dunha estrategia de desenvolvemento urbano basada na creación de novas áreas de crecemento arredor da futura estación. Dúas persoas tiveron que ser escarceradas do vehículo no que viaxaban despois dunha saída de vía rexistrada este domingo no Concello de Brión. O accidente produciuse na estrada de P1302, altura do quilómetro 7, na zona de Luaña. O aviso ao 112 Galicia produciuse arredor das 10 menos cuarto da mañá. Unha das persoas implicadas explicou que os dous estaban feridos e que non podían soltar o cinto de seguridade nin abrir as portas do turismo. Ato lugar desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, o grupo de emerxencia supramunicipal de Brión, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Os integrantes do GES lograron liberar as dúas persoas atrapadas que posteriormente foron trasladadas polos servizos sanitarios ao Hospital Clínico de Santiago. Por outra banda, 4 persoas resultaron feridas de consideración noutra saída de vía rexistrada este domingo en Ponteceso. O sinistro ocurriu arredor das 6:30 da mañá na estrada de P6805, altura de Cores. Despois de recibir o aviso dun particular, o 112 Galicia mobilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, a OGES de Ponteceso e os bombeiros de Carballo. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia comprobaron que os 4 ocupantes estaban accesibles e liberados, aínda que todos precisaron asistencia sanitaria.
1: Radio de Galicia. Noticias. It's a kind of magic.

0: Salud.
1: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Son as 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As autoridades elevaron a 10 o número de denuncias por desaparición relacionadas co incendio de Los Gallardos, despois de recibir nas últimas horas unha nova comunicación referida a dúas persoas. Segundo informou o Centro Integrado de Datos, non se descarta que se presenten máis denuncias mentras avanzan os labores de identificación das víctimas. O balance de falecidos sitúase xa en 13 persoas, despois de confirmarse o falecemento dunha muller británica de 93 anos que permanecía ingresada en estado grave na unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitario de Torre Cárdenas. A Garda Civil se obtivo os perfis xenéticos das 12 primeiras víctimas mortais localizadas. Con todo, a súa identificación definitiva vai depender da comparación das mostras de ADN cos dos seus familiares, xa que o estado no que foron atopados os corpos impide utilizar outros métodos de identificación. Para completar este proceso, a Garda Civil mantén contacto coas autoridades consulares de Bélxica, Francia e o Reino Unido co fin de obter mostras xenéticas de familiares residentes neses países. O Centro Integrado de Datos activado para coordinar a emerxencia centraliza toda a información relacionada coas persoas desaparecidas e falecidas neste órgano técnico. Participan especialistas forenses e membros das forzas e corpos de seguridade do Estado encargados de supervisar e verificar o proceso de identificación das vítimas. O sistema automático de emerxencia dun coche permitiu activar un operativo despois dun accidente de tráfico registrado de madrugada na AG55 seu paso polo concello de Coristanco. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 5 menos cuarto da madrugada, indicando un sinistro no quilómetro 37,5 da autovía. Despois de contactar co condutor, este confirmou que sufrira un accidente e que permanecía atrapado no interior do coche. Os bombeiros de Carballo encargáronse da súa escarceración e unha vez liberado foi evacuado por unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061. No operativo tamén participaron o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Noutro accidente registrado en Santa Comba arredor das 2:30 da madrugada, 4 persoas, entre elas 2 menores, resultaron feridas despois de saírse da vía o turismo no que viaxaban e bater contra un muro na zona de Caselas. Os ocupantes lograron sair do vehículo polos seus propios medios e foron trasladados ao centro de saúde da localidade. No operativo interviron os servizos sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e os bombeiros de Santa Comba. Ademais, en Vigo, 3 persoas resultaron feridas nun accidente no que se viron implicados 3 vehículos na estrada Nacional 555, altura de Cabral. O sinistro produciuse arredor das 12:30 da madrugada. Os feridos estaban accesibles á chegada dos equipos de emerxencia, que foron trasladados ao Hospital de Referencia por Urxencias Sanitarias de Galicia 061. No dispositivo participaron tamén a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, os bombeiros de Vigo e Protección Civil.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A CIGA anunciou a presentación dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o sistema de reforzo do control das baixas laborais impulsado pola Xunta. O sindicato impugna a resolución da Consellería de Sanidade do pasado 20 de maio que modifica unha instrución de 2019 sobre o protocolo de seguimento das persoas en situación de incapacidade temporal por parte da Inspección Médica. Segundo a Central Sindical, baixo argumento de axilizar os trámites e reforzar o control, a nova regulación amplía as funcións dos inspectores médicos e otorga un maior protagonismo ás mutuas. A CIGA considera que estas medidas forman parte da estrategia da Xunta para combater o que denomina absentismo laboral. O sindicato cuestiona, ademais, a legalidade das actuacións anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E sostén que trasladan un discurso no que as persoas de baixa pasan a ser tratadas como sospeitosas ao tempo que, segundo afirma, incrementase a presión sobre o criterio profesional do personal médico de atención primaria. A CIGA tamén advirte de que a resolución atribúe ás mutuas un maior control sobre o diagnóstico, o tratamento e a rehabilitación das persoas en incapacidade temporal. Ademais, alerta de que as probas e procesos realizados por estas entidades pasan a incorporarse á historia clínica electrónica dos pacientes e expresa preocupación pola protección destes datos no caso de que determinados servizos sexan prestados por centros médicos privados. O ator neozelandés Sam Neill, coñecido internacionalmente polo seu papel de paleontólogo na saga Parque Xurásico, faleceu este luns aos 78 anos de idade en Sydney, Australia, segundo informou a súa familia. Nun comunicado difundido a través da súa conta de Instagram, os seus achegados sinalan que a morte foi repentina e inesperada e que o intérprete estivo acompañado pola súa familia ata o final. A nota destaca tamén que faleceu coa dignidade que o caracterizou toda a súa vida. A familia precisou ademais que Sam Neill non padecía cancro e agradeceu publicamente a atención recibida por parte do persoal do hospital no que estivo ingresado durante os seus últimos momentos. Ao longo da súa carreira, Sam Neill participou en numerosas producións de cine e televisión, aínda que acadou unha gran proxección internacional polo seu papel protagonista na saga Parque Xurásico. A familia pediu respeto pola súa intimidade neste momento de dor e agradeceu as mostras de apoio recibidas tras coñecerse o falecemento do actor.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Rosie Gaines.
1: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: las 7, a 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.
2: Sí, Radio de Galicia, noticias.
3: O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da Fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada a conectar o norte do país con Galicia e co resto do territorio portugués. A proposta de situar a estación afastada do núcleo urbano coincide cun modelo empregado noutras infraestruturas ferroviarias, nas que as terminais constrúense fora dos centros das cidades. Segundo o proxecto presentado, esta nova localización formaría parte dunha estrategia de desenvolvemento urbano basada na creación de novas áreas de crecemento arredor da futura estación.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este luns ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que abra unha negociación co Goberno de España sobre o novo modelo de financiación autonómico. Segundo explicou, durante unha visita a Illa de Arousa, a proposta actual parte de 587 millóns de euros para Galicia, pero considera que esa cuantía podería incrementarse ata unha franxa de entre 900 e 1.000 millóns, se existe vontade negociadora. Besteiro asegurou que aínda hai marxe para negociar durante este mes de xullo e criticou que a Xunta ao seu xuicio manteña unha posición de bloqueo e rexeite sentar a dialogar sobre o financiamento autonómico. O líder socialista tamén cuestionou a política financiera do Executivo galego. Lembrou que, segundo indicou, a Xunta dispón dun superávit de 190 millóns de euros que destinou a amortización de débeda e contrapuxo esa decisión ao rexeitamento da condonación de 4.010 millóns de euros de débeda ofrecida polo Goberno Central. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro.
7: Como saben, a proposta do Goberno está unha proposta que toma como base o ano 23 e fai proxeccións o ano 27. Por tanto, estamos falando de 587 millóns, que eu digo ademais que se pode negociar e se debe negociar para mellorar ese financiamento. Podemos chegar aos 900, unha horquilla entre 900 e 1.000 millóns, pero claro, ten que haber unha vontade de que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se sente a negociar co Estado, se poñan de acordo, e por suposto é o sitio onde hai que poñer esas reivindicacións xustas que Galicia merece.
2: Sí, Radio de Galicia, noticias.
1: Se bicas, sí, Radio, somos como a ti.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Boa elección, branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 4:30 da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenemento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario escarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia.
3: Esta por papá, esta por mamá, e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A tensión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando arredor do Estreito de Hormuz, un dos principais corredores do comercio marítimo mundial. Mentras as autoridades iranianas sosteñen que o paso permanece bloqueado, o presidente estadounidense Donald Trump asegura que a navegación continúa con normalidade e que o tráfico comercial segue aberto. Nas últimas horas, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou unha nova vaga de bombardeos contra obxectivos en Irán. Segundo indicou, os ataques buscan reducir a capacidade iraniana para actuar contra os buques mercantes e garantir a libre navegación polo Estreito de Hormuz. Ademais, asegurou que as súas forzas están preparadas para defender esta vía marítima. Pola súa banda, a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, controlada pola Garda Revolucionaria Iraniana, anunciou a suspensión do tránsito por Hormuz e informou de que non tramitará novas solicitudes de paso ata que, segundo afirma, se recupere a estabilidade na zona. Ao mesmo tempo, Irán ampliou a súa resposta militar con lanzamentos de proxectis contra países árabes aliados dos Estados Unidos do novo Golfo Pérsico. Entre os territorios afectados figuran Qatar e os Emiratos Árabes Unidos, que activaron os seus sistemas de defensa antiaérea fronte a misiles e drones. Por a súa banda, Donald Trump asegurou nunha entrevista que, malia existir un acordo alcanzado durante a fin de semana, Irán retomou as accións militares pouco despois das negociacións e que, segundo explicou, motivou a resposta das forzas estadounidenses. A situación mantén a incerteza sobre a estabilidade na rexión e sobre a seguridade dunha das rutas marítimas máis importantes do mundo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
7: Se di si, si radio, somos como a ti.

0: Personas DEF no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A CIGA anunciou a presentación dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o sistema de reforzo do control das baixas laborais impulsado pola Xunta. O sindicato impugna a resolución da Consellería de Sanidade do pasado 20 de maio que modifica unha instrucción de 2019 sobre o protocolo de seguimento das persoas en situación de incapacidade temporal por parte da Inspección Médica. Segundo a Central Sindical, baixo argumento de axilizar os trámites e reforzar o control, a nova regulación amplía as funcións dos inspectores médicos e otorga un maior protagonismo ás mutuas. A CIGA considera que estas medidas forman parte da estrategia da Xunta para combater o que denomina absentismo laboral. O sindicato cuestiona, ademais, a legalidade das actuacións anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E sostén que trasladan un discurso no que as persoas de baixa pasan a ser tratadas como sospeitosas ao tempo que, segundo afirma, incrementase a presión sobre o criterio profesional do personal médico de atención primaria. A CIGA tamén advirte de que a resolución atribúe ás mutuas un maior control sobre o diagnóstico, o tratamento e a rehabilitación das persoas en incapacidade temporal. Ademais, alerta de que as probas e procesos realizados por estas entidades pasan a incorporarse á historia clínica electrónica dos pacientes e expresa preocupación pola protección destes datos no caso de que determinados servizos sexan prestados por centros médicos privados.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: O Bloque Nacionalista Galego considera que o proxecto da planta de Altri non está arquivado definitivamente e acusou ao Partido Popular de arquivalo de forma provisional e advertiu de que a iniciativa non estará definitivamente rexeitada mentras a Xunta non denegue a declaración ambiental integrada e o permiso de augas de Galicia. O deputado do BNG, Luís Bará, asegurou que existe o risco de que a empresa retome a tramitación cando cambien as circunstancias e alertou tamén da posibilidade de que a multinacional presente un recurso. Segundo indicou, a modificación legislativa aprobada polo goberno galego podería dar lugar a unha indemnización millonaria. Escoitamos a Luís Bará.
7: Se non, este proxecto a estas alturas estaría aprobado. Por iso, desde o BNG queremos trasladar os parabéns, en primeiro lugar, a plataforma Ulloa Viva, tamén a plataforma en defensa da Ría da Arousa e a outras entidades, miles e miles de persoas que se movilizaron contra este proxecto. En segundo lugar, non podemos baixar a garda, entendemos que non podemos baixar a garda, porque estamos diante dun proxecto que segue vivo. Decimos que segue vivo porque, en primeiro lugar, ten unha declaración de impacto ambiental aprobada no mes de abril do ano 2025. Temos que ter en conta que as declaracións de impacto ambiental teñen unha vixencia de 4 anos que se poden prorrogar a petición da parte interesada da empresa por 2 anos máis, co cal poderíamos estar diante dunha declaración de impacto ambiental con vixencia ata o ano 2031 e, polo tanto, que se podría reanudar a tramitación cando interesase.
1: Así Radio de Galicia. Noticias.
8: Así Radio, a música que levas dentro.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os membros do grupo de emerxencia supramunicipal da Guarda rescataron con vida unha muller que foi localizada flotando na auga na desembocadura do río Miño. O aviso produciuse pouco despois da medianoite, cando un pescador chamou o 112 Galicia despois de observar unha persoa flotando na auga. Mentras alertaba aos servizos de emerxencia, seguiu a súa posición para non perderlle o rastro e indicou que se atopaba nunha zona de pouca profundidade. O 112 Galicia activou un operativo no que participaron efectivos do GES da Guarda, da Garda Civil, da Comandancia Naval do Miño e tamén da Policía Portuguesa, que colaborou nas tarefas para identificar a esta persoa. Finalmente, os equipos de emerxencia comprobaron que se trataba dunha muller que aínda estaba con vida no momento do rescate. Despois de ser retirada da auga polos GES, foi atendida por un equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 e trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Boas tardes, póñame un viño galego.
6: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das Indicacións Xeográficas Protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Val do Miño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
5: Tantos temos.
6: Isto é Galicia, será por viños.
7: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: As autoridades elevaron a 10 o número de denuncias por desaparición relacionadas co incendio de Los Gallardos, despois de recibir nas últimas horas unha nova comunicación referida a dúas persoas. Segundo informou o Centro Integrado de Datos, non se descarta que se presenten máis denuncias mentras avanzan os labores de identificación das vítimas. O balance de falecidos sitúase xa en 13 persoas, despois de confirmarse o falecemento dunha muller británica de 93 anos que permanecía ingresada en estado grave na unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitario de Torre Cárdenas. A Garda Civil xa obtivo os perfis xenéticos das 12 primeiras vítimas mortais localizadas. Con todo, a súa identificación definitiva vai depender da comparación das mostras de ADN cos dos seus familiares, xa que o estado no que foron atopados os corpos impide utilizar outros métodos de identificación. Para completar este proceso, a Garda Civil mantén contacto coas autoridades consulares de Bélxica, Francia e o Reino Unido co fin de obter mostras xenéticas de familiares residentes neses países. O Centro Integrado de Datos activado para coordinar a emerxencia centraliza toda a información relacionada coas persoas desaparecidas e falecidas neste órgano técnico. Participan especialistas forenses e membros das forzas e corpos de seguridade do Estado encargados de supervisar e verificar o proceso de identificación das vítimas. Unha persoa resultou ferida nun atropelo registrado na noite deste luns no concello ourensán de Taboadela, despois de que un turismo saíra da estrada e impactara contra un peón e unha árbore. O accidente produciuse pasadas as 9 da noite na estrada Ourense 320, segundo a información facilitada ao 112 Galicia. Como consecuencia do impacto, a persoa atropelada quedou sobre o capó do coche. Dende o Centro Integrado a Atención ás Emerxencias solicitouse a intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que xa tiña mobilizado un equipo para atender a persoa ferida. No operativo tamén participaron os bombeiros de San Cibrao e efectivos da Garda Civil de Tráfico que se desplazaron ao lugar para colaborar na atención da emerxencia e regular a circulación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Os membros do Grupo de Emerxencia Supramunicipal da Guarda rescataron con vida unha muller que foi localizada flotando na auga na desembocadura do río Miño. O aviso produciuse pouco despois da medianoite, cando un pescador chamou o 112 Galicia despois de observar unha persoa flotando na auga. Mentras alertaba aos servizos de emerxencia, seguiu a súa posición para non perderlle o rastro e indicou que se atopaba nunha zona de pouca profundidade. O 112 Galicia activou un operativo no que participaron efectivos do GES da Guarda, da Garda Civil, da Comandancia Naval do Miño e tamén da Policía Portuguesa, que colaborou nas tarefas para identificar a esta persoa. Finalmente, os equipos de emerxencia comprobaron que se trataba dunha muller que aínda estaba con vida no momento do rescate. Despois de ser retirada da auga polos GES, foi atendida por un equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 e trasladada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O helicóptero Pesca 2 do Servicio de Gardacostas de Galicia rescatou dúas persoas con síntomas de hipotermia na praia de Morouzos, en Ortigueira, despois de que tivesen dificultades para sair da auga por mor das fortes correntes. As dúas foron evacuadas ata a base da aeronave, onde unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061 fixose cargo do seu traslado. O operativo activouse arredor das 7:15 da tarde deste domingo, cando un particular chamou o 112 Galicia para alertar de que un bañista estaba a ser arrastrado pola corrente na zona de Luía, na praia de Morouzos. Dende o centro de emerxencias mobilizouse a Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local, ao Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Ortigueira e os servicios sanitarios. Un mal estado do mar impediu que os socorristas da praia pudesen acceder a tos bañistas, polo que foi necesaria a intervención do helicóptero Pesca 2. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, unha das persoas rescatadas atopábase sobre unha táboa e a outra permanecía nas rochas. Outras 4 persoas conseguiron chegar á illa de San Vicente, onde quedaron illadas temporalmente. Os membros do GES de Ortigueira comprobaron que a situación non entrañaba risco, xa que a marea estaba a baixar e finalmente puideron regresar á terra polos seus propios medios. O sistema automático de emerxencia dun coche permitiu activar un operativo despois dun accidente de tráfico registrado de madrugada na AG55 seu paso polo concello de Coristanco. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 5:15 da madrugada, indicando un sinistro no quilómetro 37,5 da autovía. Despois de contactar co condutor, este confirmou que sufrira un accidente e que permanecía atrapado no interior do coche. Os bombeiros de Carballo encargáronse da súa escarceración e unha vez liberado foi evacuado por unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061. No operativo tamén participaron o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Noutro accidente registrado en Santa Comba arredor das 2:30 da madrugada, 4 persoas, entre elas 2 menores, resultaron feridas despois de saírse da vía o turismo no que viaxaban e bater contra un muro na zona de Caselas. Os ocupantes lograron sair do vehículo polos seus propios medios e foron trasladados ao centro de saúde da localidade. No operativo interviron os servizos sanitarios, a Garda Civil de Tráfico, Protección Civil e os bombeiros de Santa Comba. Ademais, en Vigo, 3 persoas resultaron feridas nun accidente no que se viron implicados 3 vehículos na estrada Nacional 555, altura de Cabral. O sinistro produciuse arredor das 12:30 da madrugada. Os feridos estaban accesibles á chegada dos equipos de emerxencia, que foron trasladados ao Hospital de Referencia por Urxencias Sanitarias de Galicia 061. No dispositivo participaron tamén a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, os bombeiros de Vigo e Protección Civil.
1: Radio de Galicia. Noticias.
5: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: As 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 4:30 da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenimento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario escarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta.eu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta.eu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta.eu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: O ator neozelandés Sam Neill, coñecido internacionalmente polo seu papel de paleontólogo na saga Parque Xurásico, faleceu este luns aos 78 anos de idade en Sydney, Australia, segundo informou a súa familia. Nun comunicado difundido a través da súa conta de Instagram, os seus achegados sinalan que a morte foi repentina e inesperada e que o intérprete estivo acompañado pola súa familia ata o final. A nota destaca tamén que faleceu coa dignidade que o caracterizou toda a súa vida. A familia precisou ademais que Sam Neill non padecía cancro e agradeceu publicamente a atención recibida por parte do persoal do hospital no que estivo ingresado durante os seus últimos momentos. Ao longo da súa carreira, Sam Neill participou en numerosas producións de cine e televisión, aínda que acadou unha gran proxección internacional polo seu papel protagonista na saga Parque Xurásico. A familia pediu respeto pola súa intimidade neste momento de dor e agradeceu as mostras de apoio recibidas tras coñecerse o falecemento do actor.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: gracias.
1: Sí Radio, encadenados a ti.

0: tarde, aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da Fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada a conectar o norte do país con Galicia e co resto do territorio portugués. A proposta de situar a estación afastada do núcleo urbano coincide cun modelo empregado noutras infraestruturas ferroviarias, nas que as terminais constrúense fora dos centros das cidades. Segundo o proxecto presentado, esta nova localización formaría parte dunha estrategia de desenvolvemento urbano basada na creación de novas áreas de crecemento arredor da futura estación.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas tiveron que ser escarceradas do vehículo no que viaxaban despois dunha saída de vía registrada este domingo no Concello de Brión. O accidente produciuse na estrada de P1302, altura do quilómetro 7, na zona de Luaña. O aviso ao 112 Galicia produciuse arredor das 10 menos cuarto da mañá. Unha das persoas implicadas explicou que os dous estaban feridos e que non podían soltar o cinto de seguridade nin abrir as portas do turismo. Ato lugar desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, o grupo de emerxencia supramunicipal de Brión, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Os integrantes do GES lograron liberar as dúas persoas atrapadas que posteriormente foron trasladadas polos servizos sanitarios ao Hospital Clínico de Santiago. Por outra banda, 4 persoas resultaron feridas de consideración noutra saída de vía registrada este domingo en Ponteceso. O sinistro ocurriu arredor das 6:30 da mañá na estrada de P6805, altura de Cores. Despois de recibir o aviso dun particular, o 112 Galicia movilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, a OGES de Ponteceso e os bombeiros de Carballo. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia comprobaron que os 4 ocupantes estaban accesibles e liberados, aínda que todos precisaron asistencia sanitaria.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A colisión entre dous camións rexistrada na tarde deste luns na autovía 52 ao seu paso polo concello da Mezquita en sentido Ourense provocou importantes problemas de circulación e non foi ata esta mañá de martes cando a vía quedou totalmente despexada. No accidente viron implicados dous vehículos pesados, un deles dedicado ao transporte de mercadurías perigosas.

0: Con todo, segundo a información facilitada, a carga non sufriu danos e non foi necesario adoptar medidas adicionais por este motivo. Como consecuencia do accidente, só un carril permaneceu operativo durante varias horas, o que ocasionou importantes retencións na zona. Para aliviar o tráfico, a Garda Civil de Tráfico estableceu un desvío alternativo pola Nacional 525. No accidente resultou ferida unha persoa, aínda que solicitou alta voluntaria no propio lugar dos feitos, sen precisar traslado hospitalario. Os traballos de retirada dos vehículos e de limpeza da calzada prolongouse durante varias horas e non foi ata este martes cando a circulación poido recuperarse con normalidade na A52.
1: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xuntaeu podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xuntaeu é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xuntaeu e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Boa elección, branco ou tinto?
2: En tinto non temos moita cousa, non?
3: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
2: E todo iso son tintos?
3: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: O Bloque Nacionalista Galego considera que o proxecto da planta de Altri non está arquivado definitivamente e acusou ao Partido Popular de arquivalo de forma provisional e advertiu de que a iniciativa non estará definitivamente rexeitada mentras a Xunta non denegue a declaración ambiental integrada e o permiso de augas de Galicia. O deputado do BNG, Luís Bará, asegurou que existe o risco de que a empresa retome a tramitación cando cambien as circunstancias e alertou tamén da posibilidade de que a multinacional presente un recurso. Segundo indicou, a modificación legislativa aprobada polo goberno galego podería dar lugar a unha indemnización millonaria. Escoitamos a Luís Bará.
5: Se non, este proxecto a estas alturas estaría aprobado. Por iso, desde o BNG queremos trasladar os parabéns, en primeiro lugar, a plataforma Ulloa Viva, tamén a plataforma en defensa da Ría de Arousa e a outras entidades, miles e miles de persoas que se movilizaron contra este proxecto. En segundo lugar, non podemos baixar a garda, entendemos que non podemos baixar a garda, porque estamos diante dun proxecto que segue vivo. Decimos que segue vivo porque, en primeiro lugar, ten unha declaración de impacto ambiental aprobada no mes de abril do ano 2025. Temos que ter en conta que as declaracións de impacto ambiental teñen unha vixencia de 4 anos que se poden prorrogar a petición da parte interesada da empresa por 2 anos máis, co cal poderíamos estar diante dunha declaración de impacto ambiental con vixencia ata o ano 2031 e, polo tanto, que se podría reanudar a tramitación cando interesase.
6: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Hunting the release. The best library people ever heard.
8: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
9: Introducing Noise 3.
10: K-Rock.
11: New York Radio.
12: K-Rock. K-Rock.
13: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
14: Conexión correcta de...
13: Presentados.
15: Lo que sea, se mete.
13: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
16: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos.
17: Hablando de meter.
16: ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
17: Hablando de meter.
6: Presentados.
10: ¡Cómo mola!
12: Es mi turno, ha llegado mi momento y por supuesto el tuyo. Disfruta en Sí Radio de los éxitos del ayer y del hoy. En Presentados, los saludos de tu amigo Santiago Aguado.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A CIGA anunciou a presentación dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o sistema de reforzo do control das baixas laborais impulsado pola Xunta. O sindicato impugna a resolución da Consellería de Sanidade do pasado 20 de maio que modifica unha instrucción de 2019 sobre o protocolo de seguimento das persoas en situación de incapacidade temporal por parte da Inspección Médica. Segundo a Central Sindical, baixo argumento de axilizar os trámites e reforzar o control, a nova regulación amplía as funcións dos inspectores médicos e otorga un maior protagonismo ás mutuas. A CIGA considera que estas medidas forman parte da estrategia da Xunta para combater o que denomina absentismo laboral. O sindicato cuestiona, ademais, a legalidade das actuacións anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E sostén que trasladan un discurso no que as persoas de baixa pasan a ser tratadas como sospeitosas ao tempo que, segundo afirma, incrementase a presión sobre o criterio profesional do personal médico de atención primaria. A CIGA tamén advirte de que a resolución atribúe ás mutuas

0: un maior control sobre o diagnóstico, o tratamento e a rehabilitación das persoas en incapacidade temporal. Ademais, alerta de que as probas e procesos realizados por estas entidades pasan a incorporarse á historia clínica electrónica dos pacientes. E expresa preocupación pola protección destes datos no caso de que determinados servizos sexan prestados por centros médicos privados.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí á lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
3: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
4: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
0: As treboadas que descargaron máis de 5.700 raios en Galicia deron paso o sábado a varios incendios forestais. O de maior risco rexistrouse en Rivas de Sil, onde a Xunta chegou a activar a situación 2 pola proximidade das lapas ao núcleo de Chenzas. O incendio afecta polo de agora a unha superficie estimada de 100 hectáreas. E segundo a Consellería do Medio Rural, presenta unha evolución favorable. A situación 2 foi desactivada ao deixar de existir risco para as vivendas, aínda que os traballos de extinción están a continuar. Este incendio iniciouse ás 18:22 horas do sábado na parroquia de Souto Tordei, nunha xornada marcada polas treboadas e as precipitacións. Alerta de nivel 2 permaneceu activa durante a madrugada ata a súa desactivación na mañá do domingo. Na provincia da Coruña, os incendios declarados en Vimianzo e Laxe acabaron uníndose nun único fronte que suma xa unha superficie afectada de 165 hectáreas. Os dous lumes se quedaron estabilizados durante o domingo. O incendio de Vimianzo iniciouse ás 20:16 horas na parroquia de Salto, mentras que o de Laxe comenzou ás 21:55 horas na parroquia de Nande. No operativo de extinción destes dous incendios participaron de maneira conxunta 4 técnicos, 32 axentes, 42 brigadas, 35 motobombas, 5 PAS, 4 unidades técnicas de apoio, 3 helicópteros e un avión.
5: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 4:30 da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenemento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario escarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este luns ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que abra unha negociación co Goberno de España sobre o novo modelo de financiación autonómico. Segundo explicou durante unha visita a Illa de Arousa, a proposta actual parte de 587 millóns de euros para Galicia, pero considera que esa cuantía podería incrementarse ata unha franxa de entre 900 e 1.000 millóns se existe vontade negociadora. Besteiro asegurou que aínda hai marxe para negociar durante este mes de xullo e criticou que a Xunta o seu

0: Suizo manteña unha posición de bloqueo e rexeite sentar a dialogar sobre o financiamento autonómico. O líder socialista tamén cuestionou a política financiera do Executivo galego, lembrou que, segundo indicou, a Xunta dispón dun superávit de 190 millóns de euros que destinou a amortización de débeda e contrapuxo esa decisión ao rexeitamento da condonación de 4.010 millóns de euros de débeda ofrecida polo goberno central. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro.
1: Como saben, a proposta do goberno está unha proposta que toma como base o ano 23 e fai proxeccións o ano 27. Por tanto, estamos falando de 587 millóns que eu digo, ademais, que se pode negociar e se debe negociar para mellorar ese financiamento. Podemos chegar aos 900, unha horquilla entre 900 e 1.000 millóns. Pero claro, ten que haber unha vontade de que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se sente a negociar co Estado, se poñan de acordo, e por suposto é o sitio onde hai que poñer esas reivindicacións xustas que Galicia merece.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da Fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada a conectar o norte do país con Galicia e co resto do territorio portugués. A proposta de situar a estación afastada do núcleo urbano coincide cun modelo empregado noutras infraestruturas ferroviarias, nas que as terminais constrúense fora dos centros das cidades. Segundo o proxecto presentado, esta nova localización formaría parte dunha estrategia de desenvolvemento urbano basada na creación de novas áreas de crecemento arredor da futura estación.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A tensión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando arredor do Estreito de Hormuz, un dos principais corredores do comercio marítimo mundial. Mentras as autoridades iranianas sosteñen que o paso permanece bloqueado, o presidente estadounidense Donald Trump asegura que a navegación continúa con normalidade e que o tráfico comercial segue aberto. Nas últimas horas, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou unha nova vaga de bombardeos contra obxectivos en Irán. Segundo indicou, os ataques buscan reducir a capacidade iraniana para actuar contra os buques mercantes e garantir a libre navegación polo Estreito de Hormuz. Ademais, asegurou que as súas forzas están preparadas para defender esta vía marítima. Pola súa banda, a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, controlada pola Garda Revolucionaria Iraniana, anunciou a suspensión do tránsito por Hormuz e informou de que non tramitará novas solicitudes de paso ata que, segundo afirma, se recupere a estabilidade na zona. Ao mesmo tempo, Irán ampliou a súa resposta militar con lanzamentos de proxectis contra países árabes aliados dos Estados Unidos do novo Golfo Pérsico. Entre os territorios afectados figuran Qatar e os Emiratos Árabes Unidos, que activaron os seus sistemas de defensa antiaérea fronte a misiles e drones. Pola súa banda, Donald Trump asegurou nunha entrevista que, malia existir un acordo alcanzado durante a fin de semana, Irán retomou as accións militares pouco despois das negociacións e que, segundo explicou, motivou a resposta das forzas estadounidenses. A situación mantén a incerteza sobre a estabilidade na rexión e sobre a seguridade.

0: cidade dunha das rutas marítimas máis importantes do mundo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Son a Solto en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A CIGA anunciou a presentación dun recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o sistema de reforzo do control das baixas laborais impulsado pola Xunta. O sindicato impugna a resolución da Consellería de Sanidade do pasado 20 de maio que modifica unha instrución de 2019 sobre o protocolo de seguimento das persoas en situación de incapacidade temporal por parte da Inspección Médica. Segundo a Central Sindical, baixo argumento de axilizar os trámites e reforzar o control, a nova regulación amplía as funcións dos inspectores médicos e otorga un maior protagonismo ás mutuas. A CIGA considera que estas medidas forman parte da estrategia da Xunta para combater o que denomina absentismo laboral. O sindicato cuestiona, ademais, a legalidade das actuacións anunciadas polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. E sostén que trasladan un discurso no que as persoas de baixa pasan a ser tratadas como sospeitosas ao tempo que, segundo afirma, incrementase a presión sobre o criterio profesional do personal médico de atención primaria. A CIGA tamén advirte de que a resolución atribúe ás mutuas un maior control sobre o diagnóstico, o tratamento e a rehabilitación das persoas en incapacidade temporal. Ademais, alerta de que as probas e procesos realizados por estas entidades pasan a incorporarse á historia clínica electrónica dos pacientes e expresa preocupación pola protección destes datos no caso de que determinados servizos sexan prestados por centros médicos privados.
3: Gustasme moitísimo.
4: E ti gustasme de aquí á lúa.
3: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O Bloque Nacionalista Galego considera que o proxecto da planta de Altri non está arquivado definitivamente e acusou ao Partido Popular de arquivalo de forma provisional e advertiu de que a iniciativa non estará definitivamente rexeitada mentras a Xunta non denegue a declaración ambiental integrada e o permiso de augas de Galicia. O deputado do BNG, Luís Bará, asegurou que existe o risco de que a empresa retome a tramitación cando cambien as circunstancias e alertou tamén da posibilidade de que a multinacional presente un recurso. Segundo indicou, a modificación legislativa aprobada polo goberno galego podería dar lugar a unha indemnización millonaria. Escoitamos a Luís Bará.
5: Se non, este proxecto a estas alturas estaría aprobado. Por iso, desde o BNG queremos trasladar os parabéns, en primeiro lugar, a plataforma Ulloa Viva, tamén a plataforma en defensa da Ría de Arousa e a outras entidades, miles e miles de persoas que se movilizaron contra este proxecto. En segundo lugar, non podemos baixar a garda, entendemos que non podemos baixar a garda porque estamos diante dun proxecto que segue vivo. Decimos que segue vivo porque, en primeiro lugar, ten unha declaración de impacto ambiental aprobada no mes de abril do ano 2025. Temos que ter en conta que as declaracións de impacto ambiental teñen unha vixencia de 4 anos que se poden prorrogar a petición da parte interesada da empresa por 2

0: anos máis, co cal poderíamos estar diante dunha declaración de impacto ambiental con vixencia ata o ano 2031. E, polo tanto, que se podría reanudar a tramitación cando interesase.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Asnove en Galicia. A Sol en
1: Sí Radio. A música que levas dentro.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A colisión entre dous camións rexistrada na tarde deste luns na autovía 52 ao seu paso polo concello da Mezquita en sentido Ourense provocou importantes problemas de circulación e non foi ata esta mañá de martes cando a vía quedou totalmente despexada. No accidente vironse implicados dous vehículos pesados, un deles dedicado ao transporte de mercadurías perigosas. Con todo, segundo a información facilitada, a carga non sufriu danos e non foi necesario adoptar medidas adicionais por este motivo. Como consecuencia do accidente, só un carril permaneceu operativo durante varias horas, o que ocasionou importantes retencións na zona. Para aliviar o tráfico, a Garda Civil de Tráfico estableceu un desvío alternativo pola Nacional 525. No accidente resultou ferido unha persoa, aínda que solicitou alta voluntaria no propio lugar dos feitos, sen precisar traslado hospitalario. Os traballos de retirada dos vehículos e de limpeza da calzada prolongouse durante varias horas e non foi ata este martes cando a circulación poido recuperarse con normalidade na A52. O ator neozelandés Sam Neill, coñecido internacionalmente polo seu papel de paleontólogo na saga Parque Xurásico, faleceu este luns aos 78 anos de idade en Sydney, Australia, segundo informou a súa familia. Nun comunicado difundido a través da súa conta de Instagram, os seus achegados sinalan que a morte foi repentina e inesperada e que o intérprete estivo acompañado pola súa familia ata o final. A nota destaca tamén que faleceu coa dignidade que o caracterizou toda a súa vida. A familia precisou ademais que Sam Neill non padecía cancro e agradeceu publicamente a atención recibida por parte do persoal do hospital no que estivo ingresado durante os seus últimos momentos. Ao longo da súa carreira, Sam Neill participou en numerosas producións de cine e televisión, aínda que acadou unha gran proxección internacional polo seu papel protagonista na saga Parque Xurásico. A familia pediu respeto pola súa intimidade neste momento de dor e agradeceu as mostras de apoio recibidas tras coñecerse o falecemento do actor.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Se elevaron a 10 o número de denuncias por desaparición relacionadas con incendio de los Gallardos, después de recibir nas últimas horas unha nova comunicación referida a dúas persoas. Segundo informou o Centro Integrado de Datos, non se descarta que se presenten máis denuncias mentras avanzan os labores de identificación das vítimas. O balance de falecidos sitúase xa en 13 persoas, después de confirmarse o falecemento dunha muller británica de 93 anos que permanecía ingresada en estado grave na unidade de cuidados intensivos do Hospital Universitario de Torre Cárdenas. A Garda Civil xa obtivo os perfis xenéticos das 12 primeiras vítimas mortais localizadas. Con todo, a súa identificación definitiva vai depender da comparación das mostras de ADN cos dos seus familiares, xa que o estado no que foron atopados os corpos impide utilizar outros métodos de identificación. Para completar este proceso, a Garda Civil mantén contacto coas autoridades consulares de Bélxica, Francia e o Reino Unido co fin de obter mostras xenéticas de familiares residentes neses países. O Centro Integrado de Datos activado para coordinar a emerxencia centraliza toda a información relacionada coas persoas desaparecidas e falecidas neste órgano técnico. Participan especialistas forenses e membros das forzas e corpos de seguridade do Estado encargados de supervisar e verificar o proceso de identificación das vítimas. A tensión entre Estados Unidos e Irán continúa aumentando arredor do Estreito de Hormuz, un dos principais corredores do comercio marítimo mundial. Mentras as autoridades iranianas sosteñen que o paso permanece bloqueado, o presidente estadounidense Donald Trump asegura que a navegación continúa con normalidade e que o tráfico comercial segue aberto. Nas últimas horas, o Comando Central dos Estados Unidos confirmou unha nova vaga de bombardeos contra obxectivos en Irán. Segundo indicou, os ataques buscan reducir a capacidade iraniana para actuar contra os buques mercantes e garantir a libre navegación polo Estreito de Hormuz. Ademais, asegurou que as súas forzas están preparadas para defender esta vía marítima. Pola súa banda, a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, controlada pola Garda Revolucionaria Iraniana, anunciou a suspensión do tránsito por Hormuz e informou de que non tramitará novas solicitudes de paso ata que, segundo afirma, se recupere a estabilidade na zona. Ao mesmo tempo, Irán ampliou a súa resposta militar con lanzamentos de proxectis contra países árabes aliados dos Estados Unidos do novo Golfo Pérsico. Entre os territorios afectados figuran Qatar e os Emiratos Árabes Unidos, que activaron os seus sistemas de defensa antiaérea fronte a misiles e drones. Por a súa banda, Donald Trump asegurou nunha entrevista que, malia existir un acordo alcanzado durante a fin de semana, Irán retomou as accións militares pouco despois das negociacións e que, segundo explicou, motivou a resposta das forzas estadounidenses. A situación mantén a incerteza sobre a estabilidade na rexión e sobre a seguridade dunha das rutas marítimas máis importantes do mundo.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: e os servicios sanitarios. Un mal estado do mar impediu que os socorristas da praia poidesen acceder a tos bañistas, polo que foi necesaria a intervención do helicóptero Pesca 2. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, unha das persoas rescatadas atopábase sobre unha táboa e a outra permanecía nas rochas. Outras 4 persoas conseguiron chegar á illa de San Vicente, onde quedaron illadas temporalmente. Os membros do GES de Ortigueira comprobaron que a situación non entrañaba risco, xa que a marea estaba a baixar e finalmente puideron regresar á terra polos seus propios medios. O secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, reclamou este luns ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que abra unha negociación co Goberno de España sobre o novo modelo de financiación autonómico. Segundo explicou durante unha visita a Illa de Arousa, a proposta actual parte de 587 millóns de euros para Galicia, pero considera que esa cuantía podería incrementarse ata unha franxa de entre 900 e 1000 millóns se existe vontade negociadora. Besteiro asegurou que aínda hai marxe para negociar durante este mes de xullo e criticou que a Xunta ao seu xuicio manteña unha posición de bloqueo e rexeite sentar a dialogar sobre o financiamento autonómico. O líder socialista tamén cuestionou a política financiera do Executivo galego. Lembrou que, segundo indicou, a Xunta dispón dun superávit de 190 millóns de euros que destinou á amortización de débeda e contrapuxo esa decisión ao rexeitamento da condonación de 4.010 millóns de euros de débeda ofrecida polo Goberno central. Escoitamos a José Ramón Gómez Besteiro.
1: Como saben, a proposta do Goberno está é unha proposta que toma como base o ano 23 e fai proxeccións o ano 27. Por tanto, estamos falando de 587 millóns, que eu digo ademais que se pode negociar e se debe negociar para mellorar ese financiamento. Podemos chegar aos 900, unha horquilla entre 900 e 1000 millóns, pero claro, ten que haber unha vontade de que o Partido Popular, a Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se sente a negociar co Estado, se poñan de acordo, e por suposto é o sitio onde hai que poñer esas reivindicacións xustas que Galicia merece.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di si, si Radio. Somos como a ti.

Bienvenidos al Circo de los Hermanos Magán.

0: A 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello Portugués de Valença do Miño estuda a creación dunha nova estación para a futura liña de alta velocidade nun emprazamento situado fora do centro urbano e da contorna da Fortaleza. A proposta foi avanzada polo presidente da Cámara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira, no marco da presentación do Master Plan, Plano Estratégico do Centro Urbano. Segundo explicou, o obxectivo é crear unha nova centralidade fora da Fortaleza. De confirmarse esta localización, a estación convertiríase na primeira parada en Portugal para os viaxeiros que se desplacen dende Vigo cara ao sur na futura conexión ferroviaria de alta velocidade. A decisión chega mentras Portugal avanza no desenvolvemento da súa rede de alta velocidade chamada Conexión.

0: 12 Galicia produciuse arredor das 10 menos cuarto da mañá. Unha das persoas implicadas explicou que os dous estaban feridos e que non podían soltar o cinto de seguridade nin abrir as portas do turismo. A todo lugar desprazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061. O grupo de emerxencia supramunicipal de Brión, a Garda Civil de Tráfico e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Os integrantes do GES lograron liberar as dúas persoas atrapadas que posteriormente foron trasladadas polos servizos sanitarios ao Hospital Clínico de Santiago. Por outra banda, 4 persoas resultaron feridas de consideración noutra saída de vía registrada este domingo en Ponteceso. O sinistro ocurriu arredor das 6:30 da mañá na estrada de P6805 altura de Cores. Despois de recibir o aviso dun particular, o 112 Galicia mobilizou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, a OGES de Ponteceso e os bombeiros de Carballo. Unha vez no lugar, os equipos de emerxencia comprobaron que os 4 ocupantes estaban accesibles e liberados, aínda que todos precisaron asistencia sanitaria.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: Unha persoa faleceu e outra resultou ferida nun accidente de tráfico registrado este domingo na autovía 6 ao seu paso pola cidade de Lugo. O sinistro produciuse no quilómetro 501 na parroquia de Pías en sentido a Coruña, despois de que o turismo no que viaxaban saíse da vía e dese varias voltas de campá. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 4:30 da tarde a través de varios particulares que informaban de que no interior do vehículo podía haber persoas atrapadas. De inmediato movilizouse un operativo integrado por efectivos de urxencias sanitarias de Galicia, 061, os bombeiros de Lugo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e o personal de mantenemento da vía. Os servicios sanitarios confirmaron o falecemento dunha das persoas ocupantes do turismo e o traslado da outra ao Hospital Universitario Lucos Augusti, o ULA. Unha vez rematada a intervención, os bombeiros de Lugo explicaron que foi necesario excarcerar a persoa falecida que ocupaba o asento do copiloto. Pola súa banda, o condutor do vehículo que resultou ferido poido ser retirado do interior do turismo por particulares que se atopaban no lugar antes da chegada dos equipos de emerxencia. As treboadas que descargaron máis de 5.700 raios en Galicia deron paso o sábado a varios incendios forestais. O de maior risco registrouse en Rivas de Sil, onde a Xunta chegou a activar a situación 2 pola proximidade das Lapas ao núcleo de Chenzas. O incendio afecta polo de agora a unha superficie estimada de 100 hectáreas. E segundo a Consellería do Medio Rural, presenta unha evolución favorable. A situación 2 foi desactivada ao deixar de existir risco para as vivendas, aínda que os traballos de extinción están a continuar. Este incendio iniciou ás 18:22 horas do sábado na parroquia de Souto Tordei, nunha xornada marcada polas treboadas e as precipitacións. Alerta de nivel 2 permaneceu activa durante a madrugada ata a súa desactivación na mañá do domingo. Na provincia da Coruña, os incendios declarados en Vimianzo e Laxe acabaron uníndose nun único fronte que suma xa unha superficie afectada de 165 hectáreas. Os dous lumes se quedaron estabilizados durante o domingo. O incendio de Vimianzo iniciouse ás 20:16 horas na parroquia de Salto, mentras que o de Laxe comenzou ás 21:55 horas na parroquia de Nande. No operativo de extinción destes dous incendios participaron de maneira conxunta 4 técnicos, 32 axentes, 42 brigadas, 35 motobombas, 5 PAS, 4 unidades técnicas de apoio, 3 helicópteros e un avión.
0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.

0: dúas.
1: A unha en Portugal.
2: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O helicóptero Pesca 2 do Servicio de Gardacostas de Galicia rescatou dúas persoas con síntomas de hipotermia na praia de Morouzos, en Ortigueira, despois de que tivesen dificultades para sair da auga por mor das fortes correntes. As dúas foron evacuadas ata a base da aeronave, onde unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061 fíxose cargo do seu traslado. O operativo activouse arredor das 7:15 da tarde deste domingo, cando un particular chamou o 112 Galicia para alertar de que un bañista estaba a ser arrastrado pola corrente na zona de Luía, na praia de Morouzos. Dende o centro de emerxencias mobilizouse a Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia, a Garda Civil, a Policía Local, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Ortigueira e os servicios sanitarios. Un mal estado do mar impediu que os socorristas da praia pudesen acceder a tos bañistas, polo que foi necesaria a intervención do helicóptero Pesca 2. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, unha das persoas rescatadas atopábase sobre unha táboa e a outra permanecía nas rochas. Outras 4 persoas conseguiron chegar á illa de San Vicente, onde quedaron illadas temporalmente. Os membros do GES de Ortigueira comprobaron que a situación non entrañaba risco, xa que a marea estaba a baixar e finalmente puderon regresar á terra polos seus propios medios. O sistema automático de emerxencia dun coche permitiu activar un operativo despois dun accidente de tráfico registrado de madrugada na AG55 seu paso polo concello de Coristanco. O aviso chegou ao 112 Galicia ao redor das 5:45 da madrugada, indicando un sinistro no quilómetro 37,5 da autovía. Despois de contactar co condutor, este confirmou que sufrira un accidente e que permanecía atrapado no interior do coche. Os bombeiros de Carballo encargáronse da súa escarceración e unha vez liberado foi evacuado por unha ambulancia de urxencias sanitarias de Galicia 061. No operativo tamén participaron o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil. Noutro accidente registrado en Santa Comba arredor das 2:30 da madrugada, 4 persoas, entre elas 2 menores, resultaron feridas despois de saírse da vía o turismo no que viaxaron.